0: High Court, Accra High Court, and I said Supreme Court. Na judge, akwako tenadwam. Judge no say obetuma ya wobusuani, obetuma ya wo papa, obetuma ya wadam for pam. Be se onye frifie na okotena Supreme Court wo. Ekotena na kunya no so adafo sem ni wo.
1: Dabi.
0: E basem ni ho.
1: Dabi.
0: E yisem ni ho. E ho no wodi emra Ghana e dia ma no e na e yaduma. E ho no enti e ho nia emra ne ka no eno ko a eno diso enti e bre bi ba wonyame e be sode fi de mercy seat ne so akota de
2: judgment
0: seat diso sabra no e homa bru ni ho sabra no wonyame ba ni ho sabra no e o mena mitua tata kasi e bi ni ho sabra no o kwa kwohwe wonyuma o ba be ye ensempa ye ye ba ka che no se wodi ye adwuma e ho na fero wa kwere enti onyame mpese obi abese nemu owo bre se ebre ne sodia papa onyame eni bibia obebeye se wona wentie asem no obeko wo se yemu se
1: sofu jo fa me ko revision 11:20 asa waka asemi me mpese o kan ho revision chapter 11 verse 20 no
3: revelation chapter 11 verse number 20 yeah a decent woman.

ye TP Mezembe ebe she media my kabako ewo eye takwa senyoma ebe sisa e dia ma media ma nyina eye ne ene ne kyna ene am sa hoboa no ene no wo rapi da bibia koyi don't forget say ene e dia ma e tweni ewo eye agoprama o kyna omo esia kan no ewo so enti ebe ko ya kodi nkomo sisi a

So what join me at Sempa 94.7 FM. And I'm a kasa ni ya hombra kisi e kasa e da fomboko. Me di akosye kuma neko. Akosye kuma ye mpepre. Ani. Akosye kuma ye de una. Ni pansu ye winenam.